Вся славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо.